0: najlepše od rádia.
1: Rádio Zadar.
2: To si sa začítali, ja? A ty, boh, ma guarda. Čo? Čo ty držíš? Ne získa tebe, nego ňu.
3: Dršťan, jerbo je velika vlagava.
2: Onda idu posiju. Ne, ne, ne. Ajde. Ajde.